0: Hej.
1: Hej, jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
0: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
1: Ja, men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
0: Ja, det stämmer väl.
1: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
2: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
1: Du ser för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
0: Oh ja, sån ja. Ja.
3: Kickstart höstprojekten dine med julas lave priser. En uppvärmningshylla med fem förstärkta hyllor, kun 249 kronor. Välkommen till vår varuhus på jula.no.
4: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
2: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
3: Med bedriftsabonnement från Talkmore får du både dekning i verdensklasse och säkerhetstjänster som håller de ansatte trygga både på jobb och fritid. Bytte Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Nu kan du beställa med KLM och fly till Barcelona, Rio de Janeiro och Roma. Reis från din lokala flygplats till hela världen med en biljett. Beställ på klm.no. Och tjän miles på hela resan.
7: Morten sitt sparemål var att köpa sig sportbil efter att tenåringen hade flyttat ut. Det blev inte helt sån.
8: Aurora!
9: Pappa, slut, jag menar det, det är dritflaut.
8: Det är så flaut av den kulaste bilen. Har du sett någon så kul bil?
9: Ja, jag ser den.
8: Check regnumret, gå bak och se.
9: Nej.
8: 67.
9: Åh herregud.
8: Ah, yeah.
9: Kan vi köra nu?
8: Är det ingen som ska sitta på?
9: Nej.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
11: The arrogance of Andorf, London. My job is to prevent that from changing.
10: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
12: What do I want? I'll give you more!
10: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
13: The clock is ticking.
10: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
14: Våkvann, BA-sand, alt har smelta!
3: Og en brann i dag.
14: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
16: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
17: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.